0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se văzim pe ciclu.
1: Radio N, veci Poliția.

0: Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Radio M. When you're down, down.